ništo ne možeš da ščupiš taka. Kak to možeš da ščupiš srce to? Pukna ti nije

ništo ne možeš da ščupiš taka. Kak to možeš da ščupiš srce to? Pukna ti nije